Riskadine Medical, Edge Lake Health, 6400 Edge Lake Drive, 6400 Edge Lake Drive, Unit 290, across from Mauna Loa Boulevard, Mount Grade 129.